0: Тоғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжаң радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, беріңізді ұлантауыз ұғып жатқаныңыздар, Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ атты беріңіздің айыл чарва, айыл қыштақ, дейқандарға байланышты жаңылықтар бөлігі. Жақында тұңғыш кезекті батыш бөлік дейқан іштемчілер үй бүлі тейлесі кесіптік жөндем жарышы Чоңчин шарының Ванчжоу районында башталды. 90 қанча чевер, ене балдар бапесті өтшісі, еректеп жинаштыручы, үй бүлі іштері тейлесі, үйбілі қаруышысынан тұрған төрт түрді имейер чіктеп, бір майданда жөндем көрсетті. Башталу әземінде батыш бөліктөкі 12 өлкі аптыным район тіке қарашты шар, батыш бөліктөкі дейқан іштемчілер үйбілі тейлесі район дорын шайкешті өніктіру қызматташтық естеліге түзіп, дейқан іштемчілердің жоғары сапатты жұмышқа орындашосына күч қошты. Жақында Шанхай шары 2026 жылдық жалған начар айыл чарба заттық материалдарын чордонду күйдіру әрекетін құлаш жайылдырып, айбаны жана айбаны түшімдерін қалтырып текшеру майдандарында жазаланған, тартып алынған айыл чарба заттық материалдарын зиянсыздаштырып бір жақтылу қылды. Бұл жолы жалпы 6.9 тоннаны жазалап жойып, алып алынған бұйым күйдіріп жіберілді. Мұның ішінде айбаны тарысы тойыту 4.47 тонна, дейқанчылық тарысы 2.43 тонна болып, мұның ішінде іштетуге тыйым салынған дейқанчылық тарысы 0.19 тоннаға жетті. Закон атқарушы қызматкерлер нақ майданда санап, тезімдеп түрге айырып, бір жақтылу қылып, кесіптік орындардың зиянсыздаштырып, бір жақтылу қылысына тапсырып беріп, айыл чарба заттық материалдарының қауіпсіздік қорғану линиясын бекемдеді. Жақында айыл чарба, айыл қыштық министрлігінің материалдарын текшеріп, нақ майданда текшеру жана универсал бағалу арқылы Аптоном райондық айыл чарба илімдер академиясы өсімдік асыру орды дейқанчылық дарыларын тезімдеп сынақ қылу пунктінің салақатын расми тастықтап, район дейқанчылық дарыларын тезімді елімізілді өріші құрылышында маңызды озуны ішке ашырды.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге күн тілек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнучу көркемөнер сахнасы беріміздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Ол дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Жерайгелі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Жерайгелі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жерайгелі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жерайгелі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрілгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озот жүрілгөлі маданиятын өршітіп, мұрас кердік қылалы.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге күн бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға шырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышы көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

0: Арлу тілінің ал соны жетілеген мұқамды үргүлерін көркем өнері сахнасы беруіздің ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі аңсосы негізгі темасындағы ұрлар жаны Арлу тілінің үргүлері жаңыру үші көркем өнері сахнасы беруіз.